page 2 mon anangai. Ezali simple visite ya pamba. O Natala nani a sepelisi moko ya motema ya ba ange nangai. Jean Flavien Kaniki.

0: aikani itinoto jina se do kudu vakansi ya midivi ya misedui ema anu kudu vakansi asanywe eneo mebuswa dobuswa mbuwa aswa atuntami kwenye jiba lava vyefobu bila pantalon shen udoho ni yoyiblibu echo ewe idu melebi ya buka iku eneto biyo mishi mekegede kunu kegede mesi kale ti medo mejile vio ebo ipron nevwe nazo mewe nsubunu edo gato mwendi ni toyo yohu mesi devu kamoro mejile ino lo vile edo azo mbe winu mbeje kwan ganji chubu in mbitale soto razak musa nasi seduti kwa hon iso
1: Ma to chuo ya